0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.